Sy sê klamako 42 geminute hengwa 107.9 XKA FM siki program te o borikhoji a ka kwetlo tswa hatwa ta ke gatin se gere na go sagasiwe e kongwa te sewe ire klamdi yo tswa ga 18 geminute hek e isinja e ya go ha